しいヘアスタイル、新しいマスカラ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、新しいダンスと新しいゴシップ、とってもキャッチーキャッチーキャッチーキャッチー、花束

いゴシップ。とってもキャッチー。キャッチーキャッチーキャッチー。花束と子犬とお金の匂いもとってもキャッチー。キャッチーキャッチーキャッチー。